0: vive wa kan lonu mi kwa bo.
1: Babo, ahuna.
0: Nsiyo, mentiwe.
1: Yeli.
0: Dede, dede.
1: Yeli.
0: Pa dede bo.
1: Yeli.
0: Oh, nabe akwa ma.
1: Asutu ewe to yori.
0: Ble buya.
1: Tomple, ayato na menu.
0: Ayato, supa akpa ya.
1: Uwe.
0: Ah, mono se ayato huwa mo kwa jan no tia chinchin aji.
1: Ayato,
0: Ni ye te ro aya to gba na yun do fule me na bi o ete ne to tuntun na chinchin a
1: pon ni wa o ren chinchin lo
0: ke na ma shil
1: nya suno fu sen re
0: a aya to e yesu
1: pon nu so gbogbo iso atokun
0: gan menu eyin we ya
1: joli
0: o adua homa bi o fule me bo o bi o fule me pombo Ma no te pon di kun ton ni bi o fule me bo be kwe ton bo no ene sin gbe yen se to bi o mi me ale ko wa kula we to
1: ere ko ere pa ko bi bi ho dagodago de akeloji po
0: ehn
1: eh de kudo okwe
0: oh
1: de deji
0: mm
1: bo kudo pon na me
0: oh
1: kudo ko go na me
0: mm
1: eh mi to ho kambio
0: mm
1: mi do be ya o si kai se ya ton sin oko o so ton koya
0: kai hon ton sa to we bo de ya ton ma nyon gbon wo we na nyon bo di de kana we na mo e ka du o su bo ji emi bo ka to ene do egbe emi gan mo ho egbe bo so mo ho so e te o to e na do mo bo na do nu dako do ya ton koya
1: awo no
0: nsi o ba je
1: o si yan si
0: eh
1: en do ye to si kona suto
0: aha bodo hen gbele
1: e ma
0: aha
1: e ma hen gbele
0: aha
1: amo gbe ni e to kogo na fi ton filo to nu kon do to vive me en do to asuto ti do ni ya ke te a o jo te na o nyu e de nu kan ni ya ke ti we ti a kon e jo ti e na o nyu e de nu kan ya ke Alors pas les noms et vivement liés. Alors pas les noms et vivement liés. À moi, au final, il y a son sien sous, son condo, il y a son sien à son côté. Pourtant, il y a ce fouet dans mon haut. Abi, il y a ce que tu es.
0: Il y a son droit d'avion. Il y a son droit d'avion. Mais il y a ton nom qu'on boit dans son côté.
1: Bon, ma gâteau.
0: Ah ah.
1: Moi, nous sommes ici. Mwenye si nou da huwe. Ni mede to mwajan we. Ni fwede jiraru.
0: Enyon.
1: Na unwe to ni ma zon yik bago nou gok bago ni yik bago nou lo.
0: Eme molo.
1: E, de hudo we.
0: Ah, evo. Adomo ame dimo gamen.
1: E, isande.
0: Waibo wa.